تیرے جس پاگل نال کی دساں کی ہوئی میں جدوں دا تینوں جان گیا مینوں نہ جانے کوئی جانے آ جاواں نام تیرے تو پہچان میں اپنی کھوئی میں جدوں دا تینوں جان گیا مینوں نہ جانے کوئی